0: se ochen na me chen erade na oye asoma me na oti mi sufre na oyi mi free oseye aminemu free atechemu na ode me nice obotan so oma manamu tintimu ye na ode jon foforo ahema funumu ye nyankopon ayeye nipa bebre behunu esro na wabata erade ho enshirani onipa a ode nani atso erade so na onani nani enchre ahantanfo ni won a womani di atro erade menyankopon wanwanwade ne wadwene wamma no adoso amayen wuritumi fabri bi nto wo ho anka meka na makasa ho edoso sene se wobetumi akai echen na mechen erade na oye aso emame ochen ena mechen erade na oye aso emame anope imidin chia kese mao esai etumi sa efre wo se sa wabeka me ho ewo jumedie nso a bomodia na mini umie no yen fe jumedie nso ma afofro ekwan ya ye befa so edi jumedie ama afofro ni se ye be se jumedie no na aye enhira ekwan ba ko enso ene se ye befre afofro na omo nso abeka ye ho enti se wabeka me nsa ewo ofie ho bebia wo a mesrew me ma akwa abastron komede enchia kese e ma wo me busa se ebusiafo ni nyina mumpom etesen me da se sa waje me so se ebusia ni nyina mumpom eye samso ena mo ama join on TikTok ano pay me ma obibia ache mo a mo wo YouTube no so sa me ma obibia ache ye ma me nom ne yem papa nom ye nuanom a mo so mo wo Facebook no so me ma obibia ache sonko me den chia kese e fridge me die so e ma yem papa bishop Dr. Yao Owusu ansa daddy Christo asomdwen kan me pa cho umpom etesen me da erade ase se wagye me so se umpom eye anope nya me nkwan so e na me waha efia anope me ma wachi
1: mpacho meje uso
0: mpacho umpo mwete sengi
1: ya miadum na mpacho unso e
0: eradi adum sania usri sri anope nidie na chese weekend no eko ye papapa Richard anope me ma wachi
2: mami ya na
0: umpo mwete sengi
2: Christo adum na mwuzo e
0: yes ye huye sa sari anamu mie no mwuzi sri mwere yo because sa sri we no no pay mo pese okay eye ye je nyame ase ebusia wo aso a wo teme ne mebusa o mi se wo mpom te sen na wa gye me so otwen na ye twen erade otwen e na yen ye twen erade na erade oye asoma ye na otie ye etwen na ye twen erade e na ye ka kire erade se erade ye srew ye pawchaw boye ni ye fie ho ban ye srew ye pawchaw sha ye so na erade ahwe ye so etwen na ye twen erade erade ye aso no otie ye nsem otie ye boye ho ban otie ye hwe ye so ode ya be hye na watwe fofrom ene eye new day edwada fofro se nyame eye niamma we nyina ma wo onyakopon bo woni ofie ho ban o shewo ni wunyan wunyan waye mwampo enyina ewo nkwam onyame ye weyi a anope ye be ka kire erade se ye danase se erade kitsaw a wan sro hwe onyankopon ekura wo a yusro onyankopon ono nante a wusro ejeje utata eso mu ede wo ko ede wo ba etwen ena ye twen erade obi wo ho a ubetwen no unkoto no unkoto no ubedru ho no onye na ho unkoto no obi wo ho a wo behye wo bo unto no but onyankopon ka se I'll go with you eh me no be ko me no betna onyankopon de yetna ode ye ko de ye ba eti otwen na ye twen erade na wo chi a ya semu hwan na wo twen no edwa da no pay minim se obi jina bus stop or train near or fano kwa edwuma ye mu bebre ye tete ye chire enti aya ye boa ye ho na oba ko afaye ye mu bimpo nso ye nkita ehyen ni bi nea okita ehyen no ono na oma and lift na ye dru ba bi ebesi a na ye si etoda wo betwen na wo ma etoda wo betwen ya wo dru ho na wunyina ho na wo twem akọ etwen na metwen erade a chain and I'm a chain, me young copon. A chain and I'm a chain, me year four. Abusiana, what she was saying, Simwe, Senka, a becoso, a chain, ya year four, ya jifona, a becoso, a chain. It's an say, O chain, radia. Oh, Mrs. O chain, radia. A radio, or come home, or bow, or do cock, or do chat, a be no much chain, radi. Or Juntunino, or say, or no dear, a chain, and I'm a chain. Erade na erade oyee asoma me na erade otie mensem erade otie mi sufre eso bi wa wa ubesu ani penti o wo betumi akọ keteso wo da wo na weekend ya ekwomudi binumi obi wa wa se aduane kra to menum a menum nya mede e ya afu aduane ne bre me wai aduane to menum kra me didia enya mede me num light soup pa so asa wonwe no wo menum na chere se na num ato se wonum ato a mesro kwoso twen erade se obi a disappointed wa kwoso twen erade weekend ya wo call ye ne ma nkoye a kwoso twen erade na wo twen erade a erade oba oba beje wo so beboa wo erade ba ebe ma wa dance ye oba e mesi wi ye oba e ma ne pa ba chain erade na wo chain na obeba ababe tu ye mu bebre ya ba mu abu wa ba mu abu anope ma mi sha o cry me ma wa ba mu mu wate e ma wa ba mu emu e ma ne wo hu en ha en sha wo so e san se wo odom beri me bia wo chain no de wo chain no no obe ma appointment ne wo chain no no wo be jira wa chain no obe show up ni awu chain no no se cheche se den pa obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wotwe ode abehyemu no onkoso fire namon esisi baabi a ekro abusiafo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye edi amaye anope so onyankopon waye edi amaye waye enenso edi amaye ogusu kitaye mu ogusu okitaye mu onjaye ye wababe kan ye sei eye aseda nkwane edi ma onyamete asefo no ye besre Richard na wabom paye adanyame ase edi amaye
2: erade na anope so ye da wase ye she wonu nyam kanfo ya yawo kese ura na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye enso wunyame a wo ye ohweso fo pa no wahwe ye enso wo de yakọ eden aba na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye ne ye koye ne ye ko aware ye onyame wabo ye ho ban bedi ye nimu kan kire ye kwan tutu ya namo sisi ye the Danu Kwewe ya, ya di aseda ini kabebe mao. Ya da wase, o Yesu Christo di unye bompaye. Amen.
0: Amen. Se Danu Kwewe ya, ya di waseda a ini kabebe.

yame ya pa nese obi ebenya ejuma na fe ogusua na oye ejuma na ubenya nentienye se bibi nesie nemum enam ono ankasa se de ontimi emperform ye enunti enam so ama ye yino every ni position na akonwa wote so ana se juma wo die no emprempi opi se metisa asem no ya na eyeme ye ye pa. Oh yes, let's see when Timmy and perform me.

se wonye obi a wo ya kwadro se uyo obi a wani ekọ adwuma ho uyo obi a adwuma wo ye wo do adwuma no uyo obi a adwuma wo ye nyen sekro na ade bo uyo obi a adwuma wo ye wo adwuma mu no eno nkyere se untimi enya na mfofo e wo adwuma mu ebinu mu ọhọ a wọmu